0: सर्वभीतं
1: नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं
0: नमो सर्वमन्त्रं नमो सर्वजन्त्रं
1: नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृष्णं
0: नमो सर्वरङ्गेतिमङ्गीयनङ्गे
1: नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे
0: अखिजय अभिजय समस्तं प्रसिजय।